en sprøkk inn holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

0: fri.
1: Slå til i dag. Dette er ordentlig radio.
2: 100% norsk musikk.
1: Dette er ordentlig radio.
3: Hvor bunken da?
4: I skoene til en kalsen.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

0: Jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, hei. Dette er Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge så...
1: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg er på Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Her jeg sitter på en bar. Jeg må være ganske snar, for jeg blir så rar.

så jeg tar en ny. Jeg så glad. Her jeg sitter på en bar. Jeg må være ganske snar, for jeg blir så rar. Jeg

ser en kvinne smile lett. Hun kommer mot meg, jeg blir svett. Hun spør om jeg vil bli med hjem.

en leik ved bredden, der hvor elven stilner av. Gresset dekker bleke ben, og kullen i en grav. Hjorten viker, ulven skriker kaldt. Sagnet lever, der hvor metskar

topp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg, du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda, premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

fiksa på et kvarter sånn at jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

0: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

dette selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

som ikke forstår noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne,

0: du en sang om himmelrik og fjerneland, om smale smø og vilden vei, om trygge havn og farbar.
1: Hei, jeg Bidi Bell, og du hører på Ordentlig Radio.

Liv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog

Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama. Jeg må melde hele stemmen. Ja, den radio, Nama, La Alama Radio. Ordentlig radio.

0: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i her bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var